mashindano ya mpira dunia yalikusezwa mu internato Estados Unidos, Mexico na Canada, yalikusezwa mu sidadi 16 za inti, na inti ili kupokerera ima isaka usezwa misezo mingi ndi Estados Unidos ya Amerika, ikifulata nyuma Mexico saka kusezwa misezo 18 Canada, nambe 13 Canada, novyo 13.